nama na moru. Glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Đakovo.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Adam i Sati. Media servis i Radio Đakovo. Poskupljuje gorivo, benzinske postaje ograničavaju točenje. Šegot je određen jednomjesečni istražni zatvor. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi tjedan donijet će nove, dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
3: Cijene goriva na burzi rastu dosta, znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
1: Media servis. Vijesti.
0: Pojačava se nadzor svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, kao i policijski i carinski nadzor. Na sastanku nadležnih službi ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da nitko nije pojedinačno kriv za širenje afričke svinjske kuge, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti. Cilj je eutanazirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, tvrdi Vlajčić, a poruku je poslao i do predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
4: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
5: Mogu samo reći 3 riječi, znači biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kuce, izgubili smo trgovce, dišemo na škrge. Dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
1: Media servis. Vijesti.
0: Bivšem direktoru Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Podsjetimo, Šegotu se sumnjiči za primanje mita i pranje novca u aferi zbog koje se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka. USKOK će ispitati još nekoliko svjedoka. Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
6: Utvrđeno je, znači, što se toga tiče, da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
1: Media servis. Vijesti.
0: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe Mostovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz Mosta, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici u Ogulinu provedena od 2014. pa sve do 2026. godine. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzor nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Mislej za Media servis je upozorio da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osiku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Mislej je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
7: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je vojsku kako bi pomogla gasiti požare, a najgore je u regijama Gironde i Land. Vatra kod španjolskog glavnog grada Madrida izvan je mogućnosti vatrogasaca da ga obuzdaju, nakon što su se 3 požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila je izvanrednu nacionalnu situaciju. 25 tisuća ljudi je evakuirano, gotovo 40 tisuća je dobilo naredno da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida, Isabel Díaz Ayuso, poručila je da je to najgori požar u povijesti regije, jer se područje suočava s visokim temperaturama i neumoljivim vjetrom.
1: Sport.
8: Mladi nogometni slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive Alex Stojaković novi je igrač Dinama. U prethodnoj je sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj. Doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinama kao kluba i čast mi je da ću sada to osjetiti iznutra, rekao je Stojaković nakon potpisivanja ugovora. Dodajmo kako je i Lokomotiva objavila 2 nova pojačanja. U ofenzivni red doveli su hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Takija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na Opus arenu doveo njemačkog Branića Hajstera, koji je transfer napravio iz Istre. Recimo kako je u hrvatskom prvenstvu i kupu dosad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji Compound u 18 mix team u Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Maks Posavec, a do bronce su došli pobjedom protiv Švedske sa 149-144. Recimo kako je naslov osvojila Turska slavljem protiv Njemačke. Hrvatski reprezentativac u kanuu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom od 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od 1 sekunde. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
9: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 21, Šibenik 18, Osijek i Zagreb 11, Slavonski Brod i Varaždin 9, Gospić je na 7. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
10: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Znan! Šjor! Šjor!
11: Opet ti, nevoljo, jedna čas sad oćeš.
10: Da pomagaj, šjor, barka mi se nasukala.
11: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
10: A što, Šjor Marino?
11: Slušan radio Đakovo, uživan i odmaran se.
10: Ma jel, Šjor? A od čega se vi to odmarate?
11: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
1: Radio Đakovo.
12: Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nam i našeg vikenda programa. Nadam se da ste se svi skupa dobro naspavali i odmorili, da ste spremni za evo sve obveze ako ih imate tijekom ovog vikenda. Ako ne, evo barem vrijeme za odmor, uživanje za obitelj, za evo boravak možda u prirodi. U svakom slučaju, eto, vikend nam je stigao. Danas nam je subota, 25. srpanj. Tako da eto već lagano možemo reći otpraćamo i ovaj sedmi mjesec, s obzirom da ćemo evo već sljedeće subote zapravo kročiti u sam kolovoz, eto točno u subotu će zapravo biti 1.8. Jedno stvarno lijepo, svježe jutro u našem gradu. Evo što se tiče same temperature, mjerimo je na 14 celzijevih stupnjeva, tako da evo pretpostavljam da su uvjeti za spavanje bili podosta pozitivni, dobri i svježi, da niko baš nije se, možemo reći, uznojio noćas, ali eto, neki su se možda i smrzli ako su prozori ostali malo previše otvoreni. U svakom slučaju provjerit ćemo naravno i kakvo nas vrijeme očekuje i danas i sutra i evo malo baciti pogled na sljedeći tjedan. Kaže ovako na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme očekuje nas danas u cijeloj Hrvatskoj. Vjetar na kopnu, slab, ponegdje umjeren južni ili jugozapadni, kod nas u Slavoniji jugoistočni. Što se tiče dnevne temperature, ona će nam se na razini cijele Hrvatske, dakle od onih najhladnijih do onih najtoplijih predjela, kretati između 27 i 30. E sad, što se tiče naše lijepe Slavonije, negdje otprilike oko 29 celzijevih stupnjeva, toliko bi trebali mjeriti danas maksimalno u našem gradu, sutra još jedan stupanj iznad toga, dakle 30, i onda cijeli sljedeći tjedan, dakle dokle god pogled seže, idemo iznad 30. Neće to biti, možemo reći, nešto ekstremno, ali eto, 30, 31, 32, bit će raznih dana u tom sljedećem tjednu. Ne vidim kišu, ne vidim oborine, dakle samo sunce i stvarno možemo reći visoke temperature. Idemo se mi malo razbuditi, glazbeno razbuditi ovog lijepog jutra, tako da evo na samom početku hit tjedna.
1: Hit tjedna, Radio Đakova.
12: A hit tjedna nam je Matija Cvek i njegov novi singl Dvoje mladih.

0: Prometno izvješće.
1: Kakva nam je situacija na našim prometnicama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub. Imamo dvije informacije vezane uz naše slavonske ceste. Teretno vozilo nalazi se na autocesti A5, vozilo je u kvaru između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine. Trenutno se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Na istoj toj dionici nalazi se i Srna na autocesti, tako da eto, to je ono što također možemo napomenuti. Dakle, ista, možemo reći, relacija između čvora Đakovo i čvora Sredanci, dakle i teretno vozilo u kvaru i jedna Srna se nalazi na autocesti. Od drugih nekih informacija, dosta velike gužve oko Zagreba, dosta velike gužve prema moru, sve više manje logično i očekivano, tako da eto, nadamo se da će se ta situacija malo razriješiti. Evo, svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put, naravno ugodnu vožnju, poštujte sve prometne propise i poštujte sve druge sudionike u prometu.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Dogodilo se na današnji dan, 25. srpnja 306. godine, Konstantin Veliki proglašen je rimskim carem. 1261. vojska Nicejskog carstva je Latinskom carstvu preotela Carigrad i ponovno uspostavila Bizant. 1835. časopis Danica uvodi štokavštinu kao književni jezik, te sukladno novom pravopisu mijenjaju naslov u Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. 1870. godine odlukom Dalmatinskog sabora zapisnici saborskih sjednica moraju se pisati hrvatskim jezikom. 1900. godine francuski izumitelj Louis Blériot preletio je kanal La Manche u zrakoplovu vlastite izrade. 1943. godine kraljevsko ratno zrakoplovstvo bombardiralo je grad Hamburg, pri čemu je stradalo gotovo 50.000 civilnog stanovništva. 1990. godine Hrvatski sabor donio je amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Iz službenog naziva izbačen je pridjev socijalistička, iz zastave izbačena zvijezda petokraka, te vraćen povijesni hrvatski grb. 1995. počela je oslobodilačka akcija Hrvatske vojske i HVO-a, operacija Ljeto 95. kojom je oslobođeno 1600 četvornih kilometara zapadnog dijela Bosne i Hercegovine.
1: Na današnji dan.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni program Radio Đakova.
1: Na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Idemo mi još malo zasvirati, naravno vijesti medija servisa stižu nam u 8 sati, kažem do tada još malo glazbe.

0: Piața Mesate.
1: Vesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi tjedan donijeće nove dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
3: Cijene goriva na burzi rastu dosta. Znači to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
0: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220.000 ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je vojsku kako bi pomogla gasiti požare, a najgore je u regijama Gironde i Land. Vatra kod španjolskog glavnog grada Madrida izvan je mogućnosti vatrogasaca da ju obuzdaju nakon što su se 3 požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila izvanrednu nacionalnu situaciju. 25.000 ljudi je evakuirano, a gotovo 40.000 je dobilo naredbu da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida Isabel Díaz Ayuso poručila je da je to najgori požar u povijesti regije jer se područje suočava s visokim temperaturama i neumoljivom vatrom. Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Alex Stojaković, novi je igrač Dinama. U prethodnoj je sezoni za momčad s Kajzerice upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres brojem 19. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj. Doista sam presretan i jedva čekam da krenemo, rekao je Stojaković nakon potpisivanja ugovora. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Zagrebu je 15, Osijek je na 14. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako će na gradskom groblju u Đakovu danas u 11 sati biti pogreb Ivana Uvanovića, koji je preminuo u 84. godini života. U obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano, putevima grada i županije. Selci Đakovački ovog su vikenda u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. Danas i sutra održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelji očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje večeras u 19 sati otvaranjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge, a večernji program donosi i nastupe kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja je rezervirana za središnji događaj, 15. šokačku alku, koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Uz natjecanje posjetitelji će moći uživati u tekličkom jahanju, dječjim igrama, potezanju konopa te reviji hrvatskih ovčara. Sutra se obilježava i 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba, ove godine pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka sutrašnji dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Nakon rubrike Putevima grada i županije nastavljamo dalje sa glazbom.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
3: Sve

0: 9 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Pojačava se nadzor svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge. Na sastanku nadležnih službi ministar poljoprivrede David Vlajčić poručuje da nitko nije pojedinačno kriv za širenje afričke svinjske kuge, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti. Cilj je eutanazirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, tvrdi Vlajčić.
2: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
0: U Washingtonu je održana večera dopisnika Bijele kuće. Nekoliko novinara nagrađeno je zbog priča o Trumpovoj administraciji kao i njegovom odnosu s Jeffreyem Epsteinom. U govoru koji je održao, američki predsjednik Donald Trump poručio između ostalog da će se kandidirati na izborima 2028. godine. Moja namjera je utrka za 4. mandat za predsjednika Sjedinjenih Država. Pobjedio sam 3 puta, a sada ću ponovno. Učinit ću to. Biće to lako, dobar sam u utrkama za predsjednika. 3 puta sam pobjedio, 2. put su ukrali izbore, ali ne moramo o tome pričati. Britanski boksač Tyson Fury upisao je novu pobjedu. Na Tajlandu je svladao iskusnog Poljaka Mariju Savača. Nekadašnji svjetski prvak meč je završio prekidom na početku 8. runde. U meču koji mu je poslužio kao posljednja priprema za očekivani obračun s Anthonyjem Joshuom kasnije ove godine. Fury je pobjedom stigao do svoje 36. profesionalne pobjede. Omjer britanskog boksača sada je 36-2-1. Za Furya je ovo bio drugi nastup nakon povratka u ring, nakon što je prije 2 godine nakon 2. poraza od Aleksandra Usika objavio završetak karijere. Pauza je trajala 1 godinu dana. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 22, Rijeka 21, Zagreb 18, u Osijeku je 17. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: ljetni program Radio Đakova. You're unbelievable.
1: Evo nas i u novom glazbenom satu, otvara nam ga Renato Metesi.

0: Neuske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, na početku još jedne vage spolova. Privlače li se u ljubavnim odnosima suprotnosti ili sličnosti, evo što o tome kaže psihologija. Uvijek u našoj emisiji Vaga spolova se evo trudimo pronaći zanimljive teme, dakle možemo reći lijep zadatak, ali nekad i zahtjevan zadatak, dakle evo područje ljudskog života koje je vrlo specifično, dakle vječna pitanja vezana uz odnose između muškarca i žena. Ljubavni odnosi su bili, evo, i jesu dan danas predmet pjesama, romana, filmova, ali naravno i ozbiljnih znanstvenih istraživanja. Svi smo se barem jednom u životu pitali zašto nas je baš privukla određena osoba, zašto se s nekim osjećamo kao da se poznajemo cijeli život, dok s nekim drugim, iako možda sve izgleda savršeno, jednostavno nikako ne možemo postići onu nekakvu posebnu povezanost. I to jedno od najpoznatijih pitanja koje smo evo ispomenuli u samom uvodu emisije, dakle, privlače li se suprotnosti ili se zapravo najčešće zaljubljujemo u osobe koje su nam slične. Sigurno ste barem jednom u životu čuli onu zanimljivu sintagmu, suprotnosti se privlače, to je jedna od najraširenijih, zapravo općenito ideja o samoj ljubavi. Često govorimo kako se dvoje ljudi pronašlo upravo zato što su različiti. Jedna osoba je recimo mirna, druga je temperamentna, jedna je racionalna, druga je u potpunosti emotivna. Jedna voli planirati svaki detalj, druga voli živjeti spontano i uživati u trenutku. I zaista, kad upoznamo nekoga tko je drugačiji od nas, ta različitost može biti vrlo privlačna. E sad se mnogi pitaju zašto, pa eto, zato što ljudi često, možemo reći, prirodno osjećaju privlačnost prema nečem što nam je novo i nepoznato. Osoba koja ima neke osobine koje recimo mi nemamo može nam izgledati vrlo zanimljivo, uzbudljivo i osvježavajuće. Netko tko je zatvoreniji može se recimo diviti osobi koja je društvena i lako sklapa poznanstva. Netko tko je previše ozbiljan može uživati uz osobu koja ga zna nasmijati i opustiti. Netko tko stalno razmišlja unaprijed može se osjećati dobro uz nekoga tko ga podsjeća da zapravo jednostavno treba više uživati u sadašnjem trenutku. I upravo u početku ljubavnih veza i tih, možemo reći, prvih koraka, upravo takvi trenuci su oni koji stvaraju jednu posebnu iskru. Kad se zaljubimo u neku osobu, često ne vidimo tu osobu potpuno realno, zapravo kako bi trebali vidjeti. Vidimo upravo ono što nas privlači na toj osobi, ono što recimo nama možda nedostaje i ono što tu osobu čini tako posebno. I onda često možete čuti rečenicu, on ili ona ima ono nešto što ja recimo nemam, i to može stvarno biti jedan prekrasan dio ljubavnog odnosa. Partner ili partnerica nas može potaknuti da izađemo iz nekih vlastitih granica, da probamo nešto novo, da razvijemo neke dijelove sebe za koje možda nismo ni znali da ih imamo ili ih jednostavno nikad nismo koristili. E, ali tu dolazimo i do onog drugog dijela priče. Psihologija odnosa pokazuje da za dugoročnu sreću u nekakvoj ljubavnoj vezi ili recimo braku, naravno nisu dovoljne samo razlike koje nas privuku, pa eto, ljudi koji su u potrazi za nekom osobom, nemojte sada ići tražiti najrazličitiju osobu sebi i misliti da će to biti idealno. Naravno, nakon početne faze zaljubljenosti dolazi jednostavno stvarni život. Svakodnevne obveze, stres, posao, financijski problemi, različiti prioriteti, donošenje nekakvih odluka i zapravo suočavanje s problemima, rekli bi mnogi stariji, suočavanje sa životom. I tad se zapravo vrlo često pokaže koliko su važne sličnosti u nekim stvarima, jer ono što održava odnos kroz godine, naravno nisu samo leptirići u trbuhu, nije samo nekakva jaka kemija između ljudi, vrlo je važno da dvije osobe dijele nekakve temeljne životne vrijednosti.

Recimo, ako jedna osoba želi miran i obiteljski život, druga želi nekakva stalna uzbuđenja, promjene, ta razlika naravno može biti i najčešće je jedan veliki izazov s kojim je jako teško živjeti. Recimo, ako jedna osoba smatra da se problemi rješavaju razgovorom, druga se recimo uvijek povlači i izbjegava komunikaciju, taj odnos može postati vrlo, vrlo težak. Jedna osoba recimo želi štedjeti, planirati budućnost, druga troši, ne znam, bez razmišljanja. Razlika naravno u odnosu prema novcu također može stvoriti vrlo ozbiljne sukobe u braku. Tako da eto, nisu niti sve razlike zapravo iste. Postoje razlike koje mogu obogatiti odnos i postoje razlike koje ga mogu onako polako uništiti. Ljepota je kad partneri imaju različite hobije, interese i osobnosti. Nije potrebno da, ne znam, muškarac i žena vole iste filmove, istu glazbu ili da imaju, ne znam, iste prijatelje. Zapravo, određena količina različitosti može biti vrlo zdrava, kako smo rekli, jer jednostavno svaka osoba na neki svoj određeni način zadržava svoj vlastiti identitet. Najčešće problemi nastaju kad su različite one stvari koje bi zapravo trebale biti temelj zajedničkog života. Zato mnogi stručnjaci koji se bave psihologijom kažu da se ljudi vrlo često zapravo zaljubljuju u razlike, ali ostaju u nekakvom ljubavnom odnosu ili braku upravo zbog sličnosti. Možemo to pokušati objasniti onako jednim imaginarnim primjerom. Recimo, jedan muškarac koji je povučen i upozna ženu koja je onako izuzetno komunikativna, vesela, društvena i njega, evo, privuče ta njezina energija. Ona ga na neki određeni način pokreće jer on je zapravo dosta drukčiji od nje. Izvlači ga iz te njegove zatvorenosti i zapravo pokazujemo nekakvu novu sferu života. Ali ako nakon nekoliko godina ona želi stalno biti među ljudima, on recimo želi mir i tišinu, to je ono zapravo što može biti veliki problem, nešto što ih je povezivalo, dakle ista ta stvar sada može postati izvor sukoba. Isto vrijedi naravno i obrnuto, nije možda dovoljno pitati jesmo li različiti, pravo je pitanje znamo li živjeti s našim razlikama. Emocionalno zreli ljudi razumiju da partner ili partnerica nije njihova kopija, tako da eto, jedan od najvećih pogrešaka zapravo u ljubavnim odnosima je pokušaj da mi promijenimo drugu osobu. Često ulaze neki ljudi u ljubavne veze s mišlju, sad je ta osoba takva i takva, promijenit će se zbog mene. Ono što je najveća činjenica, ljudi se rijetko mijenjaju, posebno se rijetko mijenjaju ako ih netko pritišće. Najveće promjene zapravo dolaze kad osoba se sama želi na neki način promijeniti. Na kraju današnje emisije, prije nego što uz jednu lijepu pjesmu zaključimo današnju vagu spolova, najbolji odgovor na ovo pitanje koje smo evo postavili tijekom emisije, privlače li se suprotnosti ili sličnosti, zapravo privlače nas ljudi koji u nama probude nešto posebno. Ponekad to može biti osoba koja nam je slična i uz koju osjećamo jednu veliku sigurnost i povezanost. Nekad je to osoba koja je drukčija od nas, pa osjećamo da rastemo zajedno s tom osobom, ali ono što čini kvalitetan ljubavni odnos i brak nije niti potpuna jednakost, niti potpuna različitost. Kvalitetan odnos nastaje kad se dvije osobe poštuju, kada mogu biti svoje, ali kada prihvaćaju razlike i kada zajedno rade na onome što ih povezuje. Ljubav nije pronalazak iste osobe kao mi, dakle ne trebamo zagrliti svoje vlastito ogledalo. Naravno, ljubav je pronalazak osobe s kojom možemo graditi zajednički život, čak i onda kad se u nekim stvarima razlikujemo. Možda zato mnoge ljude to i privlači, u drugoj osobi pronalazimo nešto poznato, ali i nešto novo, nešto što nas smiruje, ali nešto zbog čega rastemo. Nakon ovakvog duboko umnog, možemo reći, zaključka, nema potrebe više dodatno soliti. Lijepo smo posolili jelo, dakle, dobar tek svima, da se izrazimo tako, možemo reći, riječnikom nekog jela ili ručka. Našu vagu spolova ćemo zaključiti uz jednu jako lijepu ljubavnu pjesmu.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Pa hvala lijepa.
1: Mi nam je to Hari Rončević, evo nam sada i jedne kratke obavijesti, zapravo jedan kratak oglas i onda nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa. Studentica medicine iz Đakova traži urednu i odgovornu cimericu za stan u Zagrebu. U istom stanu živi već 3 godine i ne želi mijenjati stan jer je odličan, ugodan i na dobroj lokaciji, a dosadašnja cimerica završila je fakultet. Pa evo, ako tražite ugodan smještaj ili ako znate nekoga tko traži ugodan smještaj, mirno stanovanje i korektan odnos, možda je ovo prava prilika za vas. Dakle, za više informacija javite se na broj telefona 822-272. Dakle, traži se cimerica za stan u Zagrebu. U 10 sati lokalne vijesti, do tada glazba.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
3: Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Ja sam bio

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati, slijede nam lokalne vijesti. Na sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, održanoj u Osijeku, dogovoren je paket dodatnih mjera s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te zaštite domaće proizvodnje i hrvatskog svinjogojstva. Među ključnim mjerama su pojačani nadzori gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja, pojačani policijski i carinski nadzori te intenzivnije aktivnosti na smanjenju populacije divljih svinja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako afrička svinjska kuga već 3 godine predstavlja ozbiljan izazov za hrvatsko svinjogojstvo, te upozorio da veliki broj gospodarstava još uvijek ne provodi propisane biosigurnosne mjere u dovoljnoj mjeri. Udruga Glas poduzetnika zatražila je od vlade dodatno pojašnjenje najavljenih poreznih promjena za paušalne obrtnike, reagirajući na izjavu premijera Andreja Plenkovića da su obrtnici s prometom do 40.000 eura istinski obrtnici. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako u Hrvatskoj ne postoje istinski i neistinski obrtnici, te upozoravaju da takve podjele stvaraju nepotrebne razlike među poduzetnicima. Đakovački seljci ovog su vikenda u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. Danas i sutra održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje večeras u 19 sati, otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge, slijedi nastup kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir i koncert Ivana Štivića. 15. šokačka alka uslijedit će sutra nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Sutra se obilježava 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da sutrašnji dan na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja. U protekla 24 sata na području naše županije evidentirano je 7 prometnih nesreća, 4 na području Osijeka, te po jedna prometna nesreća na području Baranje, Đakova i Našica.
0: Vremenska prognoza.
1: U ostatku današnjeg dana možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab, ponegdje umjeren južni ili jugozapadni, a temperatura će se u najtoplijem dijelu dana popeti do 29 Celzijevih stupnjeva. Nakon nešto svježijeg jutra, evo, raste nam temperatura u našem gradu, trenutno je mjerimo na 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Prometno izvješće.
1: Provjeravamo situaciju na našim cestama uz prometno izvješće Hrvatskog autokluba. Eto, bilo je svega na našim slavonskim cestama jutros, situacija je sada puno mirnija, barem koliko vidim po Hrvatskom autoklubu, sve ono što je bilo se razriješilo. Drugdje u Hrvatskoj postoje problemi, većinom su vezani uz gužve, dakle oko Zagreba i na svim cestama koje vode prema moru. Eto, tamo se mogu očekivati, možemo reći, kolone, gužve, usporena vožnja. Osim toga nema nekih osobitih informacija. Vremenski uvjeti su zapravo u cijeloj Hrvatskoj povoljni za vožnju. Nema vjetra, nema padalina, nema nekakvih izvanrednih situacija, tako da evo možemo zaželjeti svim našim dragim vozačima sretan put i ugodnu vožnju. Ako idete prema moru, želimo vam naravno evo puno sreće, strpljenja i naravno sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika, je li zatvaranje objekta kazna ili uništavanje poslovanja?
0: Blic vijesti.
1: Šegot je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Blic vijesti.
1: Idući tjedan poskupljuje gorivo, benzinske postaje ograničile točenje.
0: Blic vijesti.
1: U jeku plivački ultramaraton oko otoka Brača, dug 100 km.
0: Blic vijesti.
1: Trump, idem u utrku za četvrti mandat, 3 puta sam pobjedio.
0: Blic vijesti.
1: U Francuskoj i Španjolskoj zbog požara evakuirano gotovo 250 tisuća ljudi.
0: Blic vijesti.
1: Zelenski se idući tjedan sastaje s Trumpom, spreman sam potpisati mirovni sporazum u Bijeloj kući.
0: Blic vijesti.
1: Svjetski kup u vaterpolu, barakude u borbi s Gruzijom za 7. mjesto.
0: Blic vijesti.
1: Fury uspješno odradio završnu provjeru uoči mogućeg spektakla s Joshuom.
0: Blic vijesti.
1: Jurgen Klopp, novi izbornik Njemačke.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici. Kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
1: Pa dobro, dokle više?
2: Pa do Ventus Trade-a.
1: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
2: Sve što trebate na jednom mjestu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove? Boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati. Na sjednici Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, koja je jučer održana u Osijeku, dogovoren je paket dodatnih mjera s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te zaštite domaće proizvodnje i hrvatskog svinjogojstva. Među ključnim mjerama su pojačani nadzori gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja, osiguravanje dodatnih klaoničkih kapaciteta te pojačani policijski i carinski nadzori i intenzivnije aktivnosti na smanjenju populacije divljih svinja. Selci đakovački ovog vikenda su u znaku slavonske tradicije, konja i starih običaja. Danas i sutra održava se jubilarna 15. šokačka alka u organizaciji Konjičkog kluba Zenta. Program će se odvijati kod lovačkog doma, a posjetitelje očekuju brojni sadržaji za sve generacije. Druženje počinje večeras u 19 sati otvorenjem izlagačkog prostora na kojem će se predstaviti domaći proizvođači, obrtnici i udruge. Nakon toga uslijedit će nastup kulturno-umjetničkih društava, prve pjevačke konjice Sinđir te koncert Ivana Štivića. Nedjelja rezervirana za središnji događaj, 15. šokačku alku, koja će uslijediti nakon svečanog otvorenja u 11 sati. Sutra se održava i 6. svjetski dan baka, djedova i starijih osoba pod geslom "Tebe ja zaboraviti neću". Papa Lav XIV. Poziva sve vjernike da tog dana na poseban način zahvalimo Bogu za naše bake, djedove i sve starije osobe, te da im iskažemo blizinu, poštovanje i ljubav. Neka taj dan bude poticaj da ih posjetimo, saslušamo te obradujemo svojom prisutnošću i molitvom. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere koje za cilj imaju sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a poseban naglasak stavlja se na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas, mobitel te na ponavljače teških prometnih prekršaja.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, temperatura će nam dodatno rasti u poslijepodnevnim satima i dnevni maksimalac postavljen je na 29 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 24 celzijeva stupnja, vlažnost samo 35%, a tlak zraka 1017 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Ajme, barka mi se nasukala. Kog da sad zovem? Znan! Šjor!
3: Opet ti nevolja, jedna čas sad oćeš.
2: Ma pomagaj, Šjor, barka mi se nasukala.
3: Andro, slušaj me vamo, u facu me pogledaj. Ne pada mi na pamet, ni da mi život o tebi ovisi.
2: A što, Šjor, Marino?
3: Slušan Radio Đakovo, uživan i odmaran se.
2: Ma jel, Šjor, a od čega se vi to odmarate?
3: Rodija sam se umoran i sad živim da se odmorim. Aj, biži sad!
0: Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: svake minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemoboja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru. Kroz nju moja dika proći će.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Mi, dragi naši slušatelji, nastavljamo s glazbom, slijedi nam Arsen Dedić i pjesma Odlazak, još ćemo malo zasvirati, a onda nam slijede i podnevne vijesti medija servisa, a podnevne vijesti medija servisa bit će nam i kraj našeg današnjeg druženja, tako da evo, želim vam ugodan, lijep vikend, uživajte naravno uz program Radio Đakova.
6: U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz. Posljednji srpanjski vikend u znaku gužvi. Idući tjedan drastično poskupljuje gorivo. Uoči sastanka u Bijeloj kući Zelenski potvrdio mogućnost okončanja rata. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama.
0: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U špici smo turističke sezone, a posljednji srpanjski vikend donio je velike gužve diljem zemlje. Višesatna čekanja su na graničnim prijelazima, a kolone na autocestama. O situaciji u prometu više za Medija servis otkrio Alan Pajinić iz Haka.
2: Najveće su gužve ovdje na autocesti A2 Zagreb-Macelj, dosta prometa ide prema gradu Zagrebu, na Zagrebačkoj obilaznici također. Sav taj promet slijeva se na autocestu A1. Gužve su i kolone od rano jutarnjih sati na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, mada dosta prometa ima i između Zagreba i Zadra u oba smjera. Također velike gužve i na Istarskom Y-u prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija u Istri, između čvora i tunela Učka u oba smjera.
1: Kolone su i na Krčkom mostu, a gužve u prilazima velikim gradovima. O situaciji u splitskoj trajektnoj luci za Medija servis je više rekla Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
3: Pritisak vozila je dosta jak. Ovaj vikend očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila. Će nam proći kroz našu luku. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče jutra, danas, za sad da jedna. Imamo veliku gužvu i u Supetru, to nam je ipak najfrekventnija linija. Što se tiče ostalih otoka, prema Starom gradu, Visu, evo, trajekti su zaista odlično popunjeni.
1: Loša vijest za vozače. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada je najavila novo ograničenje cijena.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je utrku za novi mandat, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da idući tjedan stiže u Bijelu kuću.
4: U Washingtonu je održana večera dopisnika Bijele kuće. U govoru je američki predsjednik Donald Trump poručio, između ostalog, da će se kandidirati na izborima 2028. godine.
5: Moja namjera je utrka za četvrti mandat za predsjednika Sjedinjenih Država. Pobjedio sam 3 puta, a sada ću ponovo. Učinit ću to. Biće to lako. Dobar sam u utrkama za predsjednika. 3 puta sam pobjedio, 2. put su ukrali izbore, ali ne moramo o tome pričati.
4: Prostoriji punoj novinara rekao je da ne bi trebali vjerovati lažnim vijestima, a osvrnuo se i na rat s Iranom i ponovio da postoje 2 opcije. Nastavak sukoba i mirovni sporazum za koji tvrdi da ga Teheran želi. Washington i Teheran nastavljaju komunikaciju putem posrednika te su dostavljeni prijedlozi za sporazum koje Teheran pregledava. Prema američkim izvorima, Trump će u Bijeloj kući u utorak ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je informaciju i potvrdio. U intervju za Fox News rekao je kako je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući. U međuvremenu, Moskva nastavlja napadati Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a napadnute su i druge regije. Zelenski je u noćnom obraćanju upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati i na val jesenske mobilizacije.
5: Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju, no Putin dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga, na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i, naravno, kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir.
0: Media servis. Vijesti.
1: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe Mostovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz Mosta, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici u Ogulinu provedena od 2014. pa sve do 2026. godine. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzorci nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Mislej za Media Servis je upozorio da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osijeku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misle je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
6: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radio jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
0: Sport.
7: Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Alex Stojaković, novi je igrač Dinama. U prethodnoj sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Dodajmo kako je Lokomotiva objavila dva nova pojačanja. Klub je ofenzivni red pojačao s dva nova igrača, hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Tačija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na Opus arenu iz Istre doveo njemačkog braniča Heistera, koji u hrvatskom prvenstvu i kupu do sad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatski reprezentativac u kanu na divljim vodama Matija Marinić završio svoj nastup na svjetskom prvenstvu Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od 1 sekunde. Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Izabranici izbornika Zorana Bajića u dvoboju za 7. mjesto sladali su reprezentaciju Gruzije s 18-12. Tim Brubnjak i Vlaho Pavlis sa po 4 pogodaka su bili najbolji strijelci. Reprezentacija se vraća u Hrvatsku gdje će nastaviti pripreme za europsko prvenstvo do 20 godina koje je na rasporedu u bugarskom gradu Varni od 10. do 16. kolovoza. LeBron James, novi igrač Philadelphia 76ersa, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan $8 milijuna. James je drugo veliko pojačanje Sixersa uoči ove sezone. Ranije u momča stigao Jaylen Brown, a njih dvojca su se pridružili centru Joelu Embiidu i beku Tyrisu Maxiju, te sada čine veliku četvorku. U karijeri dugoj 23 godine James je osvojio 4 naslova prvaka, zadnje 2022. godine, dok je Philadelphia svoj zadnji NBA naslov osvojila još 1983. godine. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info.
8: Ključeve svojeg doma sigurno ne biste dali nepoznatoj osobi. Isto vrijedi i za vaše vjerodajnice. Vjerodajnica poput #withkey jednokratne zaporke potrebna je isključivo vama za pristup internetskom bankarstvu, potvrdu online kupnje ili isplate s računa. Nikada je ne dijelite s drugima. Ne upisujte je putem poveznica i ne skenirajte QR kodove iz sumnjivih poruka, e-mailova ili četova. Ako vas netko traži takve podatke, pa i pod izlikom da je djelatnik banke, budite oprezni. Riječ je o lažnom predstavljanju. Više o prepoznavanju i zaštiti pronađite na pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
9: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Dubrovnik i Split mjere 27, Makarska, Rijeka, Šibenik i Zadar 26, Karlovac 25, Krapina, Osijek, Sisak, Varaždin i Zagreb 24, Bjelovar i Slavonski Brod 23, u Gospiću je 21. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova Optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova Optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa iz tršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: ne.
1: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Konjički klub Zenta organizira u nedjelju 26. srpnja 15. šokačku alku u Selcima Đakovačkim. Program počinje već u subotu 25. srpnja nastupom Kudova i koncertom Ivana Štivića od 21 sat. Nedjeljni program započinje u 10 sati okupljanjem, od 11 sati slijedi otvorenje 15. šokačke alke, a sama alka kreće točno u podne. Od 13.30 kreće tekličko jahanje, od 15 sati igre za djecu i na samom kraju potezanje užeta. U glazbenom dijelu nedjeljnog programa nastupit će tamburaški sastav Žitna polja. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Put do zdravlja. Prva tema o kojoj ćemo govoriti u današnjoj emisiji, namirnice koje vam mogu pogoršati artritis i upalu. Neke namirnice vrlo su poznate po tome što recimo mogu ublažiti simptome artritisa, naravno neke druge ih mogu dodatno pogoršati. Uz odobrenje evo liječnika govorit ćemo malo i o nekim namirnicama koje biste zapravo trebali konzumirati umjereno ili ih u potpunosti izbjegavati ako bolujete od ovih kroničnih bolesti. Prva namirnica, odnosno prvi skup namirnica koje se navode, to je naravno šećer. Osobe koje boluju od artritisa već imaju zapravo povišenu razinu citokina, protuupalnih proteina koji sudjeluju u razvoju upalnih procesa u našem organizmu. Konzumacija šećera može samo dodatno povećati njihovu količinu te zapravo dodatno pogoršati samu upalu, bol ili recimo ukočenost, oticanje zglobova. Zaklada za artritis preporučuje definitivno smanjenje dakle samih šećera. Dakle, evo, pokušajte nekako konzumirati što manje šećera, dakle to je možemo reći nekakav generalni savjet. Prije korištenja nekih umjetnih zaslađivača ili većih promjena u prehrani, svakako bi bilo dosta važno i dosta poželjno posavjetovati se sa liječnikom ili nutricionistom. Druga namirnica koja se navodi, biljna ulja. Izbjegavajte kuhanje s određenim biljnim uljima, poput recimo ulja repice ili suncokretovog ulja. Bogata su omega-6 masnim kiselinama koje u velikim količinama mogu pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu. Umjesto njih, recimo, preporučuje se korištenje maslinovog ulja. Još jedna namirnica koja je dosta česta kod mnogih na stolu i u raznim posudama, to je čips. Čips je naravno jedna vrlo popularna grickalica koja je vrlo ukusna i možemo reći cjenovno dosta pristupačna. Međutim, riječ je zapravo o ultra prerađenoj hrani koja može definitivno pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu. Tako je recimo jedno brazilsko istraživanje utvrdilo povezanost između stupnja industrijske prerade hrane i njezinog upalnog potencijala, pa eto, čips definitivno nije baš niti dobra, niti zdrava opcija. Zatim, bijela riža, iako je čest i vrlo praktičan, možemo reći brzi prilog, bijela ili bolnička riža, što bi neki onako kolokvijalno rekli, bijela riža zapravo pripada rafiniranim žitaricama, a takve žitarice mogu pridonijeti porastu upalnih procesa u našem organizmu. Umjesto bijele riže, bolji izbor mogu biti cjelovite varijante, recimo smeđa ili divlja riža. Mliječni šejkovi najčešće sadrže jako puno zasićenih masti, šećera i jako puno kalorija, zbog čega definitivno mogu pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu, te mogu pogoršati zapravo bolove u zglobovima kod nekih osoba koje imaju artritis. Jedno istraživanje tako recimo pokazalo da redovita konzumacija ovakvih napitaka može povećati udio protuupalnih bakterija u našim crijevima. Recimo ni vino nije baš dobra opcija. Ako uzimate lijekove za artritis, poput nesteroidnih protuupalnih lijekova, prije konzumacije vina bilo bi dobro posavjetovati se s liječnikom. Alkohol može pomoći, odnosno može povećati rizik od želučanog krvarenja i nastanka čira. U kombinaciji s određenim lijekovima može dodatno opteretiti jetru i zapravo povećati mogućnost njezinog oštećenja. Crveno meso također nije nešto što se preporučuje. Crveno meso može sadržavati veliku količinu zasićenih masti i određenih masnih kiselina koje, ako konzumirate često, mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu. Kod osoba s artritisom pojačana upala može potaknuti ili pogoršati već prisutnu bol, recimo ukočenost ili oticanje zglobova, pa se evo kod crvenog mesa preporučuje njegova umjerena konzumacija. Prvi glazbeni predah u današnjoj emisiji, dragi naši slušatelji, a onda nastavak, evo, upravo ovoj temi, dakle i dalje ćemo u drugom dijelu emisije govoriti o namirnicama koje mogu pogoršati vašu upalu ili vaš artritis.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: U drugom smo dijelu današnje emisije Puta do zdravlja. Kako smo i rekli, nastavljamo sa temom, dakle, namirnica koje ne biste trebali konzumirati ako imate problema s artritisom ili sa upalama. Cheeseburger je sljedeća namirnica, naravno vrlo popularni u restoranima brze hrane, ali cheeseburgeri nisu dobar izbor za osobe koje boluju od artritisa. Obično sadrže jako puno zasićenih masti, soli te rafiniranih ugljikohidrata koji mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu. U jednom istraživanju miševi su recimo 12 tjedana hranjeni masnom hranom poput cheeseburgera. Na kraju pokusa istraživači su u njihovim crijevima zabilježili veliki udio proupalnih bakterija, što upućuje zapravo na mogućnost da takva prehrana može pogoršati bol i druge simptome artritisa. Recimo, vrlo je zanimljivo da je patlidžan sljedeći proizvod o kojem govorimo, sljedeća namirnica. Istraživanje provedeno među 1000 osoba s artritisom pokazalo je da su neki ispitanici primijetili pogoršanje svojih simptoma nakon što su konzumirali patlidžan. Kao mogući razlog navodi se solanin, prirodni spoj prisutan u povrću iz porodice pomoćnica. Ipak ne reagiraju svi jednako, ali evo, znanstveni dokazi o povezanosti između patlidžana i pogoršanja artritisa za sad su ograničeni. Zaklada za artritis stoga preporučuje vođenje dnevnika prehrane kako bi se zapravo na jedan lakši način mogli utvrditi postoji li zapravo kod vas povezanost između konzumacije patlidžana i bolova u vašim zglobovima. Pomfri, također namirnica koja nije baš preporučljiva, sadrži jako puno soli, jako puno kalorija i vrlo često se prži u biljnim uljima o kojima smo govorili, dakle biljna ulja koja su bogata omega 6 masnim kiselinama. Ako se takva hrana konzumira često, posebno ako se konzumira u velikim količinama, može itekako pridonijeti upalnim procesima u našem organizmu. Pomfrit može sadržavati i transmasne kiseline, osobito kad se ulje više puta zagrijava ili kada se upotrebljava djelomično hidrogenirana masnoća. Takve masti mogu nepovoljno djelovati na naše zdravlje i evo, poseban naglasak kod osobe koje imaju problema s artritisom, potencijalno mogu pogoršati bol i druge simptome. Recimo, ni kava nije baš pretjerano dobra opcija. Osobe koje boluju od artritisa trebale bi pratiti kako, evo, ispijanje kave utječe na njihove simptome. Velike količine kofeina, naime, kod takvih osoba mogu pojačati nelagodu, poremetiti san, ali i neizravno utjecati na zdravlje kostiju, pogotovo ako im je prehrana inače siromašna sa kalcijem. Voda i dalje je naravno najbolji izbor i najbolji izvor jer pravilna hidratacija podupire normalno funkcioniranje naših zglobova i može nam pomoći u smanjenju osjećaja ukočenosti. Naravno, kavu nije nužno da ju sada, ne znam, izbacite iz svog dana, ali je zapravo preporučljivo piti je umjereno i obratiti pozornost na individualnu reakciju vašeg organizma. Drugi glazbeni predah i onda posljednji dio današnje emisije.

0: do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u finalnom dijelu današnje emisije, dakle namirnice koje vam mogu pogoršati vaš artritis. Gazirana pića su sljedeće namirnice koje se spominju. Gazirana pića, osobito ona koja su zaslađena šećerom ili fruktoznim sirupom, mogu pogoršati simptome recimo gihta, upalnog oblika artritisa. Naime, visok unos fruktoze može povećati razinu mokračne kiseline i recimo kod osjetljivih osoba potaknuti napadaj gihta. Neka istraživanja također su povezala redovitu konzumaciju zaslađenih gaziranih pića sa većim rizikom od razvoja reumatoidnog artritisa kod žena. Bilo bi ih preporučljivo ograničiti, a zapravo kao svakodnevni napitak birati vodu i one napitke koji nisu zaslađeni. Margarin isto nije baš preporučljiv, dakle margarin može sadržavati transmasne kiseline, osobito ako je proizveden od djelomično hidrogeniranih ulja. Takve masnoće mogu povećati razinu LDL-a, odnosno tog lošeg kolesterola, smanjiti razinu. Takve masnoće mogu povećati razinu LDL-a, odnosno tog lošeg

Bijeli kruh, koji se proizvodi od rafiniranog brašna, koje sadrži manje vlakana, vitamina i minerala od cjelovitih žitarica, budući da se brzo probavlja, može izazvati nagli porast razine šećera u krvi te pridonijeti upalnim procesima u organizmu. Osobama s artritisom preporučuje se birati kruh od cjelovitih žitarica koji zapravo sporije podiže razinu šećera u krvi te nam pruža više vlakana i hranjivih tvari. Ni sol, naravno, nije baš dobra. Prekomjeran unos soli može biti nepovoljan za osobe koje boluju od reumatoidnog artritisa jer može pridonijeti zadržavanju tekućine, povišenju krvnog tlaka te potečanoj otečenosti. Poseban oprez preporučuje se za osobe koje imaju kortikosteroide, budući da takvi lijekovi mogu dodatno potaknuti zadržavanje natrija i tekućine u organizmu. Ograničiti svakako jako slanu i industrijski prerađenu hranu te količinu soli prilagoditi savjetu liječnika. I posljednji proizvod koji biste trebali malo ograničiti, pivo. Osobe koje imaju problema s artritisom trebale bi biti izrazito oprezne kod konzumacije piva, osobito ako uzimaju lijekove koje mogu dodatno opteretiti jetru. Alkohol može povećati rizik od nuspojava i oštećenja jetre, pa se prije konzumacije piva bi trebali zapravo posavjetovati s liječnikom. Pivo se ne preporučuje ni osobama s gihtom jer sadrži alkohol koji definitivno povećava razinu mokračne kiseline, potiče napade gihta i umanjuje učinkovitost terapije. A mi ćemo, dragi naši slušatelji, na kraju još jedne emisije Put do zdravlja još malo zasvirati.

0: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad zatrebalo

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša Harmonija.

0: Najlonska vreća za šljive i grožđe, nosivosti 50 kg za samo 35 centi po komadu. Plastična kaca od 500 litara već od 29,99 eura. Tator, sredstvo protiv muha i komaraca za okućnice, već od 4,59 eura. Sprej protiv osa i stršljenova za prskanje sa sigurne udaljenosti 3,79 eura. Građevinska kolica za samo 29 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Dragi naši mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u još jedan Žutopitac. Nadamo se da ste nas pronašli s osmijehom, jer i danas smo pripremili nekoliko zanimljivih priča i korisnih savjeta. Zato ostanite uz nas, udobno se smjestite i krenimo zajedno u novu avanturu ispunjenu osmijehom, učenjem i dobrom zabavom.
0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Prvi odlazak u jaslice ili vrtić velika je promjena u životu svakog djeteta. Zašto su zagrljaj, povjerenje i osjećaj sigurnosti tada toliko važni i kako roditelji mogu pomoći da prilagodba bude što lakša, poslušajmo u sljedećim minutama. Polazak u jaslice ili vrtić veliki je korak, ne samo za dijete, nego i za roditelje. Prvi rastanci često su popraćeni suzama, nesigurnošću i brigom. No važno je znati da je to sasvim prirodna reakcija. Od samoga rođenja dijete gradi posebnu emocionalnu povezanost s osobama koje o njemu brinu. Upravo ta povezanost daje mu osjećaj sigurnosti. Kada zna da će mama, tata ili neka druga bliska odrasla osoba biti uz njega kad god zatreba utjehu, zagrljaj ili pomoć, dijete razvija povjerenje u sebe i u svijet oko sebe. Način na koji roditelji odgovaraju na dječje potrebe ostavlja dubok trag. Kada je dijete prihvaćeno, voljeno i kada osjeća da ga odrasli razumiju, ono postupno uči da je vrijedno ljubavi i da se na druge može osloniti. Takav osjećaj sigurnosti kasnije mu pomaže lakše prihvatiti nove situacije poput odlaska u jaslice ili vrtić. Zato nije neobično ako dijete u prvim danima plače, čvrsto se drži roditelja ili ne želi ući u novu sredinu. To ne znači da nešto nije u redu. Dijete se jednostavno odvaja od mjesta na kojem se osjeća najsigurnije i treba vremena da upozna novu okolinu i stekne povjerenje u odgojitelje. Kada dijete osjeti da su odgojitelji brižni, strpljivi i da će se pobrinuti za njega, postupno će se umiriti, uključiti u igru i početi istraživati svijet oko sebe. U tome veliku ulogu imaju i mama i tata. Oboje su važni za djetetov razvoj, svaki na svoj način. Ljubav, nježnost, igra, razgovor i zajednički trenuci pomažu djetetu da izgradi samopouzdanje i osjećaj sigurnosti. Zato, ako je pred vašom obitelji polazak u jaslice ili vrtić, budite strpljivi. Dajte djetetu vremena da se prilagodi, ohrabrite ga toplim riječima i zagrljajem, te vjerujte da će uz vašu ljubav i podršku odgojitelja uspješno svladati ovaj važan životni korak.

0: slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Nakon svake dobre igre ostane i mali posao. Trebaju li djeca pospremiti svoje igračke i kako tu obvezu pretvoriti u zabavu umjesto svađe? Donosimo nekoliko korisnih i jednostavnih savjeta. Jedna od prvih životnih navika koju djeca usvajaju jest pospremanje svojih igračaka. Iako se roditeljima ponekad čini lakšim da sve sami pospreme, upravo su takvi mali svakodnevni zadaci važni za razvoj odgovornosti i samostalnosti. Naravno, ne možemo očekivati da će dvogodišnjak ili trogodišnjak odmah uredno pospremiti cijelu sobu. Djeca uče promatrajući odrasle i ponavljajući ono što zajedno rade. Zato je najbolje pospremanje pretvoriti u zajedničku aktivnost. Dok spremate, razgovarajte, pjevajte neku veselu pjesmicu ili se dogovorite da ćete vidjeti tko će brže pronaći mjesto za autiće, kocke ili plišance. Važno je da dijete zna gdje koja igračka pripada. Kutije, košare ili police označene slikama mogu biti velika pomoć, posebno mlađoj djeci. Kada je sve pregledno, pospremanje postaje puno jednostavnije. Roditelji često pitaju treba li dijete prisiljavati na pospremanje. Stručnjaci kažu da je bolje stvarati naviku nego koristiti kazne. Mirno i dosljedno podsjećanje puno je učinkovitije od ljutnje. Dobro je uvesti jednostavno pravilo. Prije nego što izvadimo novu igračku, onu prethodnu zajedno spremimo na njezino mjesto. Ne zaboravimo ni pohvalu. Kada dijete uloži trud, važno je to primijetiti. Jedna iskrena rečenica poput baš si lijepo pospremio svoje kocke ili hvala ti što si mi pomogao, djetetu daje osjećaj ponosa i potiče ga da to ponovno učini. Uz malo strpljenja, puno zajedničkih primjera i ponešto igre, pospremanje može postati dio svakodnevice, a djeca će kroz tu malu obvezu učiti velike životne vrijednosti, odgovornost, rad i brigu o svojim stvarima.

a sada stiže nešto posebno za male sladokusce. Gotovo da nema djeteta koje ne voli palačinke, a jedna baka otkrila je svom unuku tajnu zbog koje su baš njezine uvijek bile najslađe. Poslušajmo priču o čarobnoj palačinki. Jedne nedjelje ujutro cijelom se kućom proširio poznati miris. U tavi se okretala zlatna palačinka, a maleni Marko odmah je dotrčao u kuhinju. Miriše kao sreća, rekao je. Baka se nasmiješila i šapnula. Znaš li da svaka palačinka ima malu tajnu? Najukusnija nije ona s najviše čokolade ili pekmeza, nego ona koja je napravljena s puno ljubavi. Marko je malo razmislio, pa je odlučio pomoći. Dodao je jaja, promiješao tijesto, a kada je baka ispekla prvu palačinku, pažljivo ju je namazao domaćim pekmezom od Marenica. Kad su svi sjeli za stol, činilo se kao da su palačinke nestajale čarolijom. Ali baka je znala da nije riječ o čaroliji. Najslađi sastojak bio je zajednički doručak, smijeh i vrijeme provedeno zajedno. Od tada je Marko uvijek govorio da su palačinke puno više od deserta. One su mali, okrugli podsjetnik da su najljepši trenuci oni koje dijelimo s ljudima koje volimo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
2: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, ili će biti srednje, ili ćemo ostaviti malo prekuha, ili ćemo uz uho ići i on.
3: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna tamburašnica. Naravno, zanatska tamburaška radionica u eteru Radio Đakova. Moj dragi kolega Mario je na zasluženom godišnjem odmoru, tako da se evo danas družite uz mene, pa evo idemo se lagano upoznati sa tamburaškom top listom. Odmah da napomenemo, na klupi za rezerve su Astal sa pjesmom Dio srca tvog, Blanka Došen sa pjesmom Život je kino. Tu je pjesma Još sanjam, Ivan Barčan, Les Band, Život je divan ali prolazan, Leon Grd, Bila mi je jedina, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, a tu su i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. I naravno naša tamburaška top lista, 10. mjesto, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, 9. mjesto, pjesma Jedne tople ruke, Viktorija Kulišić-Đenka. Sinđer na mjestu broj 8 sa pjesmom Klupa, eto, Klupa nije na klupi, nego na top listi, 7. mjesto, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo. Branko Polić nalazi se na 6. mjestu sa pjesmom Dvije majke, Dom će uvijek zvati, Dario Udovičić na mjestu broj 5. Stjepan Ješek Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo, mjesto broj 4, a u Zoru pjeva nam Bruno Bunjevac i nalazi se na mjestu broj 3. Tu su i Podrumski bečari, mjesto broj 2, Volio sam, Volile su mene i na prvom mjestu ove naše ovotjedne top liste tamburaške, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.

0: Uz mjesto broj 1 na tamburaške top liste otvorili smo današnju tamburašnicu. Ana Marija Žonka i pjesma Slavonka sam vesela. Imamo i prvi poziv. Halo, halo, ko je s nama?
1: Halo, halo, dobar dan Luka.
0: Dobar dan,
1: pozdrav. Ovdje jedna slušateljica iz Runjaninove.
0: Veliki pozdrav.
1: Ovako, 15 glasova dajem za Branka Polića i dvije majke i to nas ima. Moje dvije unuke, dvije pravunuke i ja.
0: Mm-hmm.
1: Pozdrav Slavenu iz Kopanice, pozdrav Boži njegove mami, puno pozdrava baki Barici, a najviše pozdrava ide u Staravski čika Brđi. Jel danas sutra doći ću i ja u Staravski dom, pa ćemo ja i on popiti jednu espresu ili tursku, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se. Da vam Bog dragi da puno zdravlja i da poživi dotle. A glasove dajem 15 glasova za Branka Polića i 6 glasova ja i moja prijateljica za Štefa. Puno hvala i doviđenja, puno pozdrava svima na Radio Đakovu. Hvala lijepa, Bog i doviđenja.
0: Do slušanja, veliki pozdrav. Vjerujem je to i prvi poziv u našoj današnjoj emisiji. Evo, glasove smo upisali, naravno sve pozdrave smo razdijelili koje smo čuli tijekom poziva. Naravno, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271. Na početku smo, evo, još jedne tamburašnice. Čuli smo dakle na samom početku emisije mjesto broj 1, barem prema ovo tjednoj listi, dakle Ana Marija Žonka, pjesma Slavonka sam vesela. Naravno, evo, vašim glasovima kreirat ćete evo našu listu za sljedeći tjedan i za sljedeću emisiju. Kao što dobro znate, dakle pozivom u naš eter možete evo glasati za svoje favorite. 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav.
2: Slušateljica iz Slavonskog Šamca.
0: Veliki pozdrav za Šamac, recite.
2: I pozdrav vama. Jel može 3 glasa za Ana Mariju Žonka?
0: Može, naravno.
2: Hvala vam, puno ugodan dan, pozdrav.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja. Evo nam i poziva iz Šamca, glasovi za Ana Mariju Žonka i njenu pjesmu Slavonka sam vesela. Za sve vas koji ne volite razgovarati, koji evo ne volite ovakav vid druženja, naravno svoje glasove možete nam i putem SMS poruke poslati na naš dobro poznati broj mobitela 091-181-3296. Da čujemo ko nam voli divaniti. Halo, halo, ko je s nama?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav iz Paljevina.
0: Pozdrav Paljevinama, recite.
3: Hvala. Evo za Ana Mariju Žonka, svi glasovi Joker.
0: Okej.
3: Okay. I ugodan dan.
0: Hvala vam lijepa, do slušanja. Bog. Pozdrav, ok. Novi glasovi za Ana Mariju Žonka. Imamo i novi poziv. Halo, halo, ko je s nama? Očigledno druga linija. Halo, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav.
4: Može za podršku Bečare 3x3 glasa.
0: Uh-huh.
4: Hvala.
0: Upisano, hvala vam lijepa, do
4: hvala
0: slušanja.
4: Hvala, upadljenja.
0: Bili su nam to glasovi i za podrumske Bečare, već smo rekli u uvodu emisije, oni nam se nalaze na drugom mjestu naše tamburaške liste sa pjesmom Volio sam, volile su mene. A naravno, evo, tamburašnica nam je jedna prava bečarska emisija, pa jedna bečarska pjesma, mjesto broj 10, kako smo rekli, Slađan Poljak, pjesma je Ja sam prava bečarina.
5: Tamburašnicin, broj 10.

0: Čuli smo i pjesmu Ja sam prava bečarina, Slađan Poljak, već smo rekli, mjesto broj 10 na našoj tamburaškoj top listi, barem za ovaj tjedan. Halo, halo, ko je s nama?
1: Dobar dan, pozdrav iz Budrovaca.
0: Veliki pozdrav Budrovcima, slušam.
1: Po tri glasa za Zlatni dvor i vraćam se Slavonijo.
0: Vraćam ti se Slavonijo, dobro.
1: Djenja Bog.
0: Hvala vam puno, do slušanja. Naravno, veliki pozdrav Budrovcima. Nastavljamo dalje s našom emisijom. Slušamo dalje vaše glasove. Halo, halo.
2: Dobar dan, Luka. Kako ste?
0: Dobar dan. Evo, dobro je. Ide.
2: Pa, odlično onda.
0: Glumi Marija no, malo.
2: ma, nema veze. I treba tako malo promjene. Nama je drago kad se vi javite i pesa svi redom. Odlično. Ovako može dva puta po tri glasa za Brunu.
0: Uh-huh. Bruno Bunjevac, jel? Dobro.
2: Da, i pozdrav mojima i pozdrav mom najstarijem unuku Ronaldu koji se zaručio.
0: O, odlično, lijepe vijesti.
2: Tako,
0: lijepe vijesti.
2: Počeli su se ženiti, tako neka bak sretna, vesela i svi redom.
0: To je sad ajde, krenulo. Da.
2: Prvo se oženio na Svetog Antu Gabriel, drugi po starini brat mu sačelo na godinu i tako. A joj, imam ih Luka osmoricu i jednu turicu.
0: Počelo je, to je najvažnije.
2: Neka. Ajde, dok je banka živa, to se tako kaže.
0: Odlično.
2: Ajde, Bog, Luka, Bog.
0: Čujemo se, pozdrav. Glasove smo upisali, nastavljamo dalje s našom emisijom, da čujemo tko nam je na liniji. Halo, halo.
3: Halo, halo, ovdje Katica iz Šepina. I glasam, mislim da se zovu Podravski bečari, drugo mjesto.
0: Podrumski, da, dobro.
3: Eto. I pozdravam Baju moga i Snaju Luciju u Čajkovce.
0: Hvala vam puno na pozivu i na pozdravima. Čujemo se.
3: Hvala, Bog.
0: Do slušanja, Bog. Idemo dalje, 813-249-822-271, već pretpostavljam dobro poznati brojevi telefona za vaše pozive.

A naravno, evo, sam smisao klupe za rezerve, da vas evo malo i upoznamo sa još nekim pjesmama za koje možete glasati. Pa evo, tako ćemo malo zaviriti na klupu za rezerve. Tamo nam je Blanka Došen, njena pjesma Život je kino. Pa evo, uživajte u pjesmi. U sljedećem bloku ponovno otvaramo naravno naše telefonske linije.

0: Život je kino, pjesma koju nam je pjevala Blanka Došen. Eto, malo smo iskoristili naravno i klupu za rezerve, eto da se upoznate sa još nekim zanimljivim tamburaškim singlovima za koje također možete glasati u našoj emisiji. Telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271. Halo, halo, ko je s nama?
1: Po drugi puta podravski večari.
0: Može, upisano. Hvala vam puno, do slušanja. Upisani glasovi za podrumske večare i pjesmu Volio sam, volile su mene. Nastavljamo dalje s našom današnjom emisijom. Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, drugi puta za Brunu.
0: Drugi puta za Brunu, odlično.
1: Da, pozdrav.
0: Upisano, pozdrav. Dakle, Bruno Bunjevac, njegova pjesma A u zoru. Idemo mi dalje. Halo, halo.
1: Evo Joker za podrumske večare.
0: Može, upisano, hvala vam. Eto i Jokera za podrumske večare. Mi imamo dalje pozive. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav od Marka iz Seneljaca.
0: Marko, veliki pozdrav. Reci.
2: Ej, vama velik pozdrav, Luka. A Mariju nek se odmara i vi ćete se odmara poslije njega.
0: E, bit će prilike, je, slažem.
2: E, uživajte u glazbi kao i mi.
0: Hvala Bogu, recite.
2: E, tri puta po tri glasa za dvije majke.
0: Dobar.
2: I podrumske bečare.
0: Mm-hmm.
2: I pozdrave Jozirici na Vir, baki Dariju Lapovce, Ivici gospodinu Slavenu u Kopanicu, Boži njegove mami u Mrzović i zatim mati baboselcu u Donju Vebrinu.
0: Odlično.
2: Evo, pozdrav svima.
0: Marko, veliki pozdrav i vama.
2: Hvala lijepo, Bog, Bog.
0: Čujemo se, pozdrav. Glasove smo naravno upisali, evo, pozive, odnosno pozdrave smo odaslali, idemo dalje. Halo, halo, ko je s nama?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan. Može, upisano. Hvala vam, do slušanja. Idemo dalje. 813-249-822-271. Halo, halo.
4: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Za podrumske počare, tri puta po tri glasa.
0: Isto za podrumske, može, upisano, hvala vam. Idemo dalje s vašim pozivima, halo, halo.
1: Halo, halo, Joker za Brunu, idem krastavce kiseliti pa da rije.
0: O, sretno s krastavcima, odlično.
1: Hvala, hvala Bog.
0: Upisani glasovi, pozdrav. Rekli bi neki, ima posla tko hoće da radi, pa eto, očigledno je to istina. Idemo dalje, halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdrav od Ivana i Sunčane Koritne.
0: Veliki pozdrav i Koritni, recite.
5: Ovoj, svima po dva glasa.
0: Svima?
5: Da se niko ne ljuti,
0: e,
5: jer tupna je svaka dobra. Ovoj, i pozdravljam sve koji slušaju Radio Đako, vas u studiju, režiji, da ste živi, zdravi i dobro pili.
0: E, hvala vam puno. Sve lijepe želje želim i vama. Hvala vam. Pozdrav, Bog. E, to je onako solomonsko jedno rješenje. Svima, svi glasovi, pa eto, vi se podijelite. Neka drugi presude. Idemo mi na mjesto broj. Svi glasovi, pa eto, vi se podijelite. Neka drugi presude.

0: legenda naša. I pozdravila bi sve slušaoce Radio Đakova i moje komšije. I evo ovako da žele ovaj glasove ću dati za Branka Polića,
1: mm-hmm,
0: i za Đenku i za, jel imaju bečarine?
1: Koliko vidim, ne. Ne.
0: Nema.
1: Ni na klupi.
0: Onda, Štef ima.
1: Štef ima, ima Štef. Da,
0: e,
1: da,
0: može za Štef. Može.
1: Odlično.
0: Eto, Luka, ugodan dan i sve najbolje.
1: Hvala vam puno na pozivu i veliki pozdrav.
0: Eto vam.
1: Čujemo se, bok bok. Idemo dalje s vašim pozivima, 813-249-822-271, halo, halo.
2: Halo, dobar dan, gospod Luka, evo iz Kopanice.
1: Dobar dan, pozdrav Kopanici, ste dobro?
2: E, pozdrav lijepi vama, eto i reži.
1: Odlično, recite.
2: Tri puta po tri glasa za gospodina Branka Polića i za Ana Mariju Žonka i ako može za gospođu Blankicu Došenika.
1: Mhm, može.
2: I pozdrav i gospodina Marta u Semeljce i gospodina Božu i njegovu mamu Mrzović. Pozdrav gospođi, ovo je prvo što me pozdravila, puno joj se zahvaljujem i puno joj pozdravljam. Prva što je nazvala.
1: Uh-huh.
2: I pozdravljam gospodina Mirka, profesora Čurića i gospodina Maskova i gospođu Dubravku Bradić, profesoricu, i pozdravio bi moje komšije, eto, Blaženku i njezinu mamu i pozdrav Bakatariju Lapovtić i Kabrđi. Eto.
1: Veliki pozdrav vama od svih nas.
2: Lijepi pozdrav i vama.
1: Hvala vam puno. Do
2: slušanja. Hvala puno.
1: Čujemo se. Bok, bok. Idemo dalje s vašim pozivima. Halo, halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Eto, lijepi pozdrav iz Jurjevca.
1: Pozdrav Jurjevcu, recite.
3: Hvala. Ovaj, glasam za Branka Polića tri puta po tri glasa.
1: Mhm, upisano.
3: Eto, hvala lijepo.
1: Hvala vam. Čujemo se. Bok.
3: Čujemo se. Bok.
1: Upisani su glasovi, a mi idemo dalje malo, evo, zasvirati, malo glasova, malo svirke, standardna, možemo reći, tamburašnica, jedino, eto, Marija nema, zamjena, eto, takva je kakva je, druge nemate, tako da uživajte i sretno nam svima bilo. Došli smo do mjesta broj 8, dakle, slušamo Sinđir i pjesmu Klupa, eto, malo onako ironično, pjesma Klupa, nije na klupi, nego je na mjestu broj 8, pa eto, idemo malo na klupu. Tamburašnica.

0: Eto, bila nam je to, pjesma Klupa, dakle, tamburaški sastav Sinđir, mjesto broj 8 na našoj tamburaškoj top listi. Halo, halo, ko je s nama?
1: Halo, dobar dan. Evo ja drugi puta iz Runjaninove.
0: Uh-huh.
1: Puno pozdrava uzvraćam gospom Svalenu, šaljem puno pozdrava Čepin, a 6 glasova dajem za Branka Polića. Hvala lijepo, ugodan dan.
0: Također, veliki pozdrav.
1: Bog, doviđenja.
0: Branko Polića, pjesma Dvije majke, evo upisali smo vaše glasove. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: 3 puta po 3 glasa, Podrumski Bečari.
0: Podrumski Bečari, odlično, upisano.
2: Hvala.
0: Hvala vam puno, pozdrav. Idemo dalje uz vaše pozive. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Drugi put iz Semelaca, Marko.
0: Pozdrav, Marko, recite.
3: 3 puta po 3 glasa da Sinđiri pozdrav dečkima u Županju, pravi su. Išao sam gledati i slušati.
0: Uh-huh.
3: Evo, i pozdrav vama u studiju, Šogoru, Pavi Marinović i sestri u Korisni, njenim drugama Barici, Drenjančević i Snaši, Subala. I cijeli Korisni pozdrav.
0: Odlično, glasovi su upisani. Čujemo se, pozdrav. Idemo dalje. Halo, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Evo, lijep pozdrav vam iz Križevojne, svima koji su se radi o Đakovu i za Zlatne dvore, ili mogu?
0: Uh-huh. Da, da, da. Zlatne dvore,
4: znači,
0: vraćam
4: ovako od mene, 3 puta po 3 glasa za Zlatne dvore, evo, iz mog muža koji je ovdje kod mene i svaki dan, svaki puta su se radi o Đakovu tamburašnicu i od njega 3 puta po 3 glasa
0: uh-huh.
4: za Zlatne dvore.
0: Evo, upisujem. Odlično. Pozdrav vama, pozdrav mužu, uživajte.
4: Hvala,
0: pozdrav vam, Bog. Čujemo se, do slušanja. Proći ćemo naravno i kroz vaše poruke tamo nakon vijesti u drugom dijelu naše današnje tamburašnice, tako da evo, telefonske linije su nam i dalje otvorene za vaše pozive 813-249-822-271. Imamo tamo prostora za još možda jedan ili dva poziva, pa ćemo još malo zasvirati do naših vijesti i onda naravno idemo u drugi dio naše današnje tamburašnice. Tako da evo, slobodno nas zovite i dalje 813-249-822-271. Evo nam novog poziva. Halo, halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: 5 puta po 3 glasa za Zlatne dvore.
0: Za Zlatne dvore. Odlično. Evo, upisali smo. Do slušanja, pozdrav. Možemo proći i kroz nekoliko poruka, evo, vaših, odnosno vaših glasova putem SMS poruke. Kaže nam ovako, poruka, jutro, 3 glasa za Dženku, veliki pozdrav od Darka iz Đakova. Darko, veliki pozdrav, evo, upisujemo Dženki njene glasove, jedne tople ruke, pjesma koju smo, evo, čuli prije nekih otprilike 10 minuta. Kaže dalje, pozdrav iz Gašinaca, 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju Žonka, hvala. Evo, pozdravili smo Gašince, pozdravljamo ih ponovno, upisujemo naravno Ana Mariji Žonka njene glasove i pjesmi Slavonka sam vesela, 5 puta po 3 glasa, vraćam ti se Slavonio, Zlatni dvori, evo, upisani su glasovi, naravno, veliki, veliki pozdrav. Kaže Tina, 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju. Evo, pozdrav za Tinu, upisujemo i njene glasove. Kažem, možete nam i dalje, dakle, putem SMS-a slati svoje glasove. Idemo zasvirati, pa onda vijesti. Slušamo Les Band, njihova pjesma Život je divan, ali prolazan. Pjesma koja je predstavljena na posljednjem festivalu u Pitomači i pjesma koja se nalazi, naravno, na našoj klupi za rezerve. Dakle, i za nju možete glasati u današnjoj tamburašnici.

0: Dobar dan, hoćemo majstore šišat?
1: Dobar dan, izvolite, može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to, ćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo preko uha ili ćemo uz uho ići i on.
2: Idemo mi dalje, dragi naši slušatelji, s današnjom tamburašnicom. Evo nas i u drugom dijelu današnje emisije. Za sve one koji su možda propustili prvi dio, idemo se malo upoznati s klupom za rezerve i naravno našom tamburaškom top listom. Na klupi za rezerve su nam Astal, Dio srca tvog, Blanka Došen, njenu pjesmu smo čuli u prvom dijelu današnje emisije, Život je kino. Ivan Barčan, Još sanjam, Les Band, Život je divan ali prolazan, evo s tom pjesmom smo zaključili prvi dio današnje emisije. Bila mi je jedina, Leon Grd, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, tu su nam i Hrvatski čuvari sa pjesmom Hrvatskih čuvara. Deseto mjesto, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, Jedne tople ruke, čuli smo i tu pjesmu u prvom dijelu emisije, Viktorija Kulišić Dženka, na mjestu broj 9. Osmo mjesto, Sinđir Klupa, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo, mjesto broj 7, s tom pjesmom ćemo otvoriti ovaj drugi dio emisije. Šesto mjesto, Dvije majke, pjesma koju nam pjeva Branko Polić, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, mjesto broj 5. Stjepan Ješek Štef, Mnogo žena, Ja sam sreo, mjesto broj 4, na trećem mjestu Bruno Bunjevac i pjesma A uzoru. Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, mjesto broj 2, i na prvom mjestu nam je Ana Marija Žonka sa pjesmom Slavonka sam vesela. Kako smo rekli u uvodu, Zlatni dvori, Vraćam ti se Slavonijo.
3: Tamburašnicin broj 7.

0: Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonio, mjesto broj 7 na našoj tamburaškoj top listi. Evo, otvaramo naravno telefonske linije za vaše pozive 813-249-822-271. Naravno, svojim glasovima krojite našu tamburašku top listu za sljedeći tjedan. Evo, možete glasati za sve pjesme koje se nalaze na listi i za sve pjesme koje se nalaze na klupi za rezerve, tako da evo, iskoristite svoja prava, možemo ih tako nazvati. Pa evo, idemo čuti tko je s nama na početku drugog dijela emisije. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan, može glasanje?
0: Može, naravno.
1: Sve tri glasa za Zlatne dvore, vraćam ti se Slavoniju.
0: Mm-hmm, Zlatni dvori, odlično, upisano. Hvala vam.
1: Može, pozdrav, ženja.
0: Veliki pozdrav, bok. Eto za pjesmu koju smo taman čuli na početku drugog dijela, idemo dalje. Halo, halo.
2: Dobar dan, može tri glasa, tri puta po pet glasa. Za Zlatne dvore.
0: Za Zlatne dvore, odlično. Evo ga, upisano. Čujemo se, pozdrav. Idemo dalje. 813-249-822-271. Već sam rekao, za sve one koji ne vole baš pričati, razgovarati, divaniti, vi nam slobodno tipkajte. Naravno, svi glasovi putem SMS-a također će biti uvršteni na našu listu. Broj mobitela za vaše tipkanje 091-181-3296. Mi idemo dalje po našoj listi, došli smo do mjesta broj 6, isto jedna pjesma koja je dobila lijep broj vaših glasova, posebno u prvom dijelu emisije, Branko Polić, pjesma Dvije majke.

0: Idemo dalje, dragi naši slušatelji, s našom tamburašnicom. Vrijeme je za vaše pozive. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može 5 puta po 3 glasa Zlatni Duri.
0: Može, upisano.
1: Hvala.
0: Bog, bog. Novi glasovi za Zlatne Dvore i pjesmu Vraćam ti se Slavonijo, već smo rekli, na mjestu broj 7 nam se nalazi na ovo tjednoj tamburašnici, na našoj zapravo tamburaškoj top listi. 813249822271. Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, halo, Luka, Bakobara.
0: O, Bakobaro, veliki pozdrav, jeste dobro?
2: E, tako i tebi.
0: Jeste dobro?
2: Ma, dobro sam, kad mi bolje, dobro je.
0: Dobro i ovako, a?
2: A da. Sad je malo bolje kad je zaladilo malo.
0: A je, vjerujem, vjerujem.
2: Pa da. I ovako, Luka, najprije pozdrav ide vama u studiju Rezi, svima koliko vas ima. Da. Onda mojoj djeci. E, onda ćemo ovako. Pozdrav ide u Mrazović. Boži njegove mami, Slavenoj Ivici u Kopanicu, i onda Strinki u Viškovce, ne u Viškovce, u Kešince, i Strinki u Gašince, i onda ćemo pozdraviti u Strizivojnu, Rokovce, Semeljce, Korisna i Kuševac. A daću glasove za Anu Mariju, Štefa, i Slađu i Darija. Svima 3 puta po 3.
0: Evo, jesam.
2: Eto toliko.
0: Pako Baro, veliki pozdrav i čujemo se. Šta dam?
2: E, tako i tebi.
0: Odlično. Borite se s vrućinama, nema druge.
2: Da.
0: Moramo. Ajde, pozdrav, bok, bok. Idemo mi dalje s vašim pozivima. 813249822271. Kažem, za sve one koji ne vole razgovarati, tipkajte nam poruke. Halo, halo. Na drugoj smo liniji, očigledno. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, iz Gorjana glasam za Darija.
0: Za Darija, odlično.
3: Hvala.
0: Glasovi, hvala vam puno, do slušanja. Šaljemo naravno i Gorjanima velike pozdrave. Nastavljamo dalje s našom emisijom. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Za moje podrumske bečare 3 puta po 3 glasa.
0: Mm-hmm. Evo ga, upisano.
4: Hvala.
0: Hvala vam puno na pozivu. Evo, imali smo nekoliko lijepih poziva, glasova, idemo sada malo ponovno zasvirati, a evo kako to i biva u raznim, možemo reći, sportskim utakmicama, uvijek onako klupa, možemo reći, donese nekakvu prevagu, pa eto, idemo malo do klupe za rezerve, tamo nam je pjesma Dio srca tvog.

0: jedna jako lijepa ljubavna pjesma, Dio srca tvog, tamburaški sastav Astal, evo pjesma koja je predstavljena ove godine na Kaptolu, tako da eto, mogli ste čuti i u današnjoj tamburašnici. Idemo dalje. Otvorene su nam telefonske linije 813-249-822-271. Naravno, glasajte za svoje favorite, naravno iz svijeta tamburaške glazbe. Dakle, možete glasati i za pjesme koje nam se nalaze na klupi za rezerve, možete glasati i za pjesme koje su nam na tamburaškoj top listi, tako da eto, svakome prema njegovoj volji. Malo ćemo mi proći i kroz naš mobitel, jako puno vaših poruka nam pristiže, pa evo idemo i neke pročitati. Tri puta po tri glasa za Brunu, lijep pozdrav svima, evo pozdrav osobi koja nam šalje ovu poruku, glasove naravno Bruni upisujemo. Tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka, veliki pozdrav od Josipe. Pozdrav šaljemo Josipi, tri puta po tri glasa, Slavonka sam vesela, pozdrav s kavice. Eto, uživajte u kavici, uživajte u našoj današnjoj tamburašnici, kaže tri glasa za Ana Mariju od Sanje, pozdrav Sanji, glasovi za Ana Mariju. Glasove dajem za Brunu, vama lijep pozdrav, evo veliki pozdrav i osobi koja nam šalje ovu poruku, naravno za Brunu Bunjevca upisujemo glasove. Jasmina kaže tri puta po tri glasa za Ana Mariju Žonka, evo pozdrav Jasmini, naravno glasove smo upisali za Ana Mariju.
1: Tamburašnicin broj 5.
0: A došlo je vrijeme za tamburašnicin broj 5, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati.

0: Kada odeš, dom će uvijek zvati, kaže tako Dario Udovičić u svojoj pjesmi. Evo, on nam se nalazi na mjestu broj 5 naše tamburaške top liste. Telefonske linije otvorene su za vaše pozive u današnjoj tamburašnici 813-249-822-271. Dakle, i dalje možete glasati za svoje favorite u našoj današnjoj emisiji. Evo nam i vašeg sljedećeg poziva. Halo, halo, ko je s nama? Na drugoj smo liniji.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, halo, pozdrav.
1: Može, za Podrumske pečare, 3x3 glasa.
0: Može.
1: Hvala.
0: Evo ga, upisano. Hvala vam lijepa.
1: Hvala.
0: Upisani glasovi Podrumskim pečarima, da čujemo tko je na našoj liniji. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo ovdje. Evo, lijep vam pozdrav, šaljemo sa Vira.
0: Veliki pozdrav.
2: Evo i mi bi glasali za Slavu i Zlatni
0: Dvori.
2: Zlatni Dvori, tako i Dženka i Bruno.
0: Dženka i Bruno, evo ga.
2: Tako je, upisano. I lijepi pozdrav puno moje mami u Kondriću, u Piškajevcima, svima u Kondriću, svima u Đakovu, u našoj cijeloj Slavoniji, i lijepi pozdrav vama u studio, u Semence i sve ostale naše Slavonce pozdravljamo.
0: I vama veliki pozdrav, uživajte. Čujemo se.
2: Hvala vam, ugodan dan.
0: Do
2: bog,
0: slušanja, bog, bog. Upisali smo evo i sve glasove za vaše favorite. Halo, halo.
3: Halo, dobar dan, gospodin Luka, evo opet iz Kopanice.
0: Dobar dan, Kopanica, slušam.
3: Evo, lijep pozdrav još jednom vama iz studiju i reži. Ja bi za gospodina Branka Polića, ako može, 3x3 glasa, i za Ana Mariju, eto, Zonka, i za gospođu Blankitu Došen, i za Podrumske bibečare isto.
0: Podrumske, dobro.
3: Da.
0: Odlično.
3: I pozdravio bi gospodina Gozdanovića Lisičara, i gospodina Peru i gospodina Matašovića, i pozdrav gospodinu Marku u Budrovci, njegove gospođi Katici, i zvonarici gospođi Kati, eto, pozdrav. U Budrovce i Ivici, eto, u Kopanicu, pozdrav. I gospodinu Mati u Kešinze, eto. Da.
0: Vama isto veliki pozdrav i čujemo.
3: I vama isto. Svako dobro želim. I gospođi pozdrav, ono što me pozdravi uvijek.
0: E, odlično, odlično.
3: Da, da, veliki je pozdrav.
0: Hvala vam puno, pozdrav. Idemo dalje, imamo ponovno nekoga na liniji. Halo, halo.
4: Dobar dan. Ja i suprug 3x3 glasa za Podrumske bečare, ako može.
0: Može, naravno. Evo ga, upisano.
4: Hvala.
0: Hvala vam, pozdrav. Dakle, novi glasovi za Podrumske bečare. Idemo mi malo zasvirati, idemo malo evo zaviriti na našu klupu za rezerve, da vidimo evo još nekoga, odnosno da čujemo zapravo još nekoga za koga također možete glasati. Evo, Ivan Barčan, pjesma Još sanjam, dakle pjesma koja nam se nalazi na klupi za rezerve, pjesma koju ćete upravo sada čuti u današnjoj tamburašnici.

samo su sjećanja ostala. Evo, pjesma Još sanjam, Ivan Barčan, dakle njegova pjesma koja nam se nalazi na našoj klupi za rezerve. Idemo dalje s vašim pozivima, s vašim glasovima. Dakle, i dalje možete glasati za svoje favorite u našoj današnjoj tamburašnici. 813-249-822-271. Evo, malo ćemo proći i kroz vaše poruke. Veliki pozdrav vama i moje Adeli Ugašince. Glasove za sve, svi su mi dobri. Odlično, idemo dalje. 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju od Mare, Irene i Geleta iz Pošte. Veliki pozdrav, upisujemo naravno glasove. Evo, sretno uz radni dan i našu današnju tamburašnicu. Od Josipe 3 puta po 3 glasa za Ana Mariju Žonka. Novi glasovi za Ana Mariju. Pozdrav od kuma. 3 puta po 3 glasa za naše mlade Đakovčane, za podrumske bečare. Veliki pozdrav iz Semeljaca. Pozdrav naravno Semeljcima, kaže sljedeća poruka ovako. 3 puta po 3 glasa, Zlatni dvori, vraćam ti se Slavonijo, pozdrav iz Zagreba. Eto, i do Zagreba možemo reći, taktovi naše tamburašnice. Dakle, osim ovih SMS poruka, naravno, možete se javiti i uživo u naš eter i evo na taj način glasati za svoje favorite. Naši brojevi telefona su 813-249 i 822-271. Mi smo došli do 4. mjesta naše tamburaške top liste. Tamo nam je Stjepan Ješek Štef i njegova pjesma Mnogo žena, ja sam sreo.

0: Nastavljamo dalje s našom današnjom tamburašnicom. Evo, i dalje možete glasati za svoje favorite na naše dobro poznate brojeve telefona. Halo, halo, ko je s nama? Čujemo li se? Halo, halo. Ipak ništa. Imamo nekoga na drugoj liniji. Halo, halo.
1: Halo.
0: Pozdrav, recite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav iz Punitovaca.
0: Veliki pozdrav Punitovcima.
1: Ovdje se Tana. Uh-huh. Ovako, kako je malo prije, kako se čitali. Ja glasam za sve, stvarno su svi dobri.
0: Odlično.
1: Jel može?
0: Može, naravno.
1: E, i sad samo malo bi neću dugo. U nedjelju je Sveta Ana, ako ste poznati, ako ne, ja vam sad kažem. Uh-huh. U subotu je Sveti Jakov. Znači svima Jakov, koji nose ime Jakov, tamo sretan imendan, a u nedjelju, evo prvo, ja sam Ana, neću sama sebi, imam pravunušicu Anu, ona kaže, bako, ti si Ana, a ja sam Ana. I svima koji nose ime Ana, Anita, svima čestitamo, eto, sretan imendan, da budu žive i zdrave, vama lijepi veliki pozdrav i sve najbolje i vama.
0: A vama već unaprijed sretan imendan, evo i od mene.
1: Hvala lipo, hvala, pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav, bok. Biće jako puno slavljenika, očigledno za vikend, jako puno imendana. Idemo mi dalje s našom tamburaškom listom. Mjesto broj 3, Bruno Bunjevac.

0: Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do samog kraja Tamburašnice, moramo malo požuriti, imamo evo još dvije pjesme koje naravno moramo čuti u današnjoj emisiji, mjesto broj 2 i mjesto broj 1, koji su nam rezervirani za podrumske bečare i njihovu pjesmu Volio sam, volile su mene. Naravno, tu nam je i Ana Marija Žonka sa pjesmom Slavonka sam vesela. Hvala vam puno na vašim pozivima, na vašim porukama. Evo, iza nas je jedna jako lijepa Tamburašnica. Vjerujem da ste uživali u današnjoj emisiji. Uživat ćemo naravno i sljedećeg tjedna kada evo ponovno u utorak se evo družite uz Tamburašnicu, družite se ponovno uz mene, eto uz još jednu vrlo zanimljivu emisiju. Pozdrave šaljemo Mariju gdje god on sad bio, naravno svim našim dragim slušateljima, pratiteljima Tamburašnice, pa eto idemo onako u jednom lijepom stilu zaključiti današnju emisiju. Dakle, prvo podrumski bečari, a onda Ana Marija Žonka.
1: Tamburašnicin broj 2.

0: radosná i milá.
1: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
2: Ljetni program Radio

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.